trabalham, bundo jossa jupanguejam. Tua tubaneto ni mushima, kene kimosh. Yenye wakuvala, yenye yokidi, kidi aishieto. Anandenga ondo dimuka, ondo kwenda kiambo tegina. Kiambo tonjila, jila yetu. Yenye ingi banza, yenye ingi sota, ditale no pe.